oes mae ddeiad ac y fath mae ddennau sira sylwai ennau cofa seiddi e seiddada mae ci yna fod mae'n edana syniad ni esteu sira ddecio yna.